si ko mare haleluya wo september do oli oli ai deli matango fi ta to oli oli yes ma wala tu langam fi tam fang tar so form ro tu mau ala ta to deli ta to oli oli fi fi deli wa le o ia yes ma so ma ele leia o ia fa mai tu ele ta to proclame le nei po ta long long atu Ni lava por clame tai lua pa esu mau inatu pasta so alo tangaloa. Ia pia po ia pasta moi mausu pirausu. Ia masume a pasta ia te wati tau sanga. Mori pa maro mara pa aptai. Ia na au ono te penaino ni po nei por clame. Apai tu lau inatu ai mbata ngon fie. Ia mese la mole upole ola.